0: Ningo sulo bifu mnyama nyumba nakuwa ngingi nanti ukoi, niwa kutoa alako. Simbola na ubusu busu alda wa kuwade. Tida gani kutoa alako ngakusanda mnyumba yangu basi. Kwa njia kwa chote kwa, mojeka ba kadafu tu zani. Nogani kama mtu alipo kuzika, ngakusanda mnyumba yake tia gani kina kuzika. Msaani ngao kula chi.
1: Atambo.
0: Omubuzi nti kula chi, tuola gawa, kwa tu gani kutoa alako. Ni hapa tulimba yomba gafe tulinze buyambi. Tuwano na chi? Future ya fe. Sasa Allah sasi ya Rabbu. Nzanga sina kusimbula kumba kadabi Muhammad.
1: Sasa
0: kutu jogu na mwa kumba wafe. Tugamenti tusimbule wama lahum Allah yu'adhibahum.
1: Tuyanzanyo tuyanze kumukadde wafe Zulafa Holdings Limited iye ansa kumontu iye tago kubira anga yangu iruwa na dango ina ebizimbio yozimbie maduka nyumba za wapangi sa kuzi ganyuluamu gwezi bako ase gwe landlord bakusasule ate boba banjo mpangi sa mbele singo kubanga nzikaka mbachiru demu batenga vesigwa basangi wa makine kugolden plaza okirana paka lasti kankwe simu ya mkama wafe Haji Faruku mkubireko manye bisingawo eliziro musambu musambu nya kaga musatu anamu munana atano mu mwenda oba ya mukadde ofe shekhirimi ya Rashid Kafuma eliziro musambu zero emu asatu nkaga mwemu abiri mu mwenda bajja kuyambako dala dala dala olimenga kukaba twa wangaye turege nti umpangisa ya duse ne miezi esatu kati ni ugali kati singawa ziba kwa sano vila ngo ganyurwa SH Family Hardware ansa kwa mtu yeta gabizi miswa beira isa tenga wiru unji nyo kachiru unji lihaji aruna seru njoji awe njini abiri la udala wakiso watu kabwe wakiso kwa takukwe ligenda kwa hidukota za district opazini masajiri nuru mizimbi swa bibeira evi ala isi atenga wiru unji dala evi ya plumbing wili mbujuvu sementi wabotu wala mungi wa mkutu waliya kusaiti ya msumari take mitayimba sengenga matala chain links bio na babilina atenga wako kilizo kugula unabo account ya tekeko sente mpura mpura paka luno tu kilizo chiroto cho esume li zero misambu tano nya asatu munya asatu munya atano munyoba zero misambu zero zero asatu munya atano munya ebi mfuna bigota nyeo ebi zubiku zimbia kaka yumba jangu wefundi ebi tabo wakuli ebi sumuze bigula ebi mfuna ebi fune ebi sena umanu kuredua nubo ni rugu yungkumiro ate neduwa kumi ngoli mubuzi ubya wandikuwa shura imbu Kenya siningse nkumi bili zokawa nukuri reception ya Pearl of Africa Radio ngo bifuna ate nga mkuru wabu ya gado kudi ya mprogram nga ya kuiseko oba wajiguri deko chitundu mnange ino biyangu katichari ya mkutu kwa fe ogwa YouTube Pearl FM Islamic Channel biyo na JVD ate nga Bulk Ride and Retail Company Limited ye company yesigika okutu sake yu masako no kubida habiliza ndakutu sako services ni wamanga bakuguza esi wamu no kuziko la services kuziko la services balina ama inja ageya ambisibwa mkusale yu ma ni tyrosi balina yu mebikosibwa mkulongo sa balina yu mebikosibwa mmasomero mebikosibwa mwoffice inga printers photocopy machines atenga balina yu plumbing mbakola umulimu ugo kubanja balina babikola balina nebintu ebyomu hardware kale bwebyo yando binji byotwala babikutwalira uwo yenyiri jo byetaga kubesimu manye bisinga we 0750 333 anamu munana chenda mutano oba 0788 333 anamu munana chenda mutano naam sheikh
0: naam abiti babalonji tubagamba nti obuchiti banabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: tulabanti Allah azza jalla ajawe bonerezo kuloku bantu wali Echintu chitanga

Okay, bajita pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekura eryo muntu wabulijo mwebali nyo mwebali redala jemusinzira okuuliriza eruna den subiro kwegatwa ko omubaka wa chiguru eyo maserengeta naye information jemfunya na nganti parliament chejegwe Parliament chejegwe eranti oboli yao nekajamu kachamu kwa atiride mubaka wa chiguru south bade tumusubiro kubanga atwe gatako okono kogata negumisiriza bangambia natero kutuka wano sindikide ka message na anti inze nkoko njikute mumwa Karisabi mungu wa basasiri batutuke kwa soro gina masuru kubanga tuta ambuza oboli yao mungeri ya singu kuba HK chaguru. Na labanga chigende ride nja kugeza kwa kubanga wachiri mbako gweno nyako wanukuraini okusinzira ku nsonga zetu ogeddeko era tugeze kwa kubanga tuzimurungula.

Okay, bajita pale FM chikumi mumusamba kamza muenda ekura eri omuntu wa bulijjo. Bingi byetu tasula kubosa maaso chi tukoze bulungi nti sofa waliwo ripoti ze twafunye lunaku olweggulo polisi ngeruga nti sofa yatandise omuyiggo ogwabo abenyigira mu kutta omuzannyi w'omupiira yatibwa sabiti gye tukubye emabega. Era nitegeza nti sofa esimu y'omugenzi yakwatiddwa era waliwo abantu abawerako abagenzi maaso n'okubanga bakwatibwa mu njega eno. Era polisi erega nti ekyagenda maaso n'okuba nti enoonya agavubuka gano agagenda maaso n'okubanga genyigira mu bikolwa ebifaananako webiti. Ripoti bagituwadde jjo era netugamba kale katugezeko kulindalinda tulabe oboli yao kwebyo ebina yongiru gena masu nukubanga bizuka obuyo obo. Nenso ngindala nyingi zongiru gena masu nukubanga zitambula. So we nkugambira bino parliamenti ya kamaru gena masu nukubanga gwa parliamenti ya kagwa ababaka baka gena masu nukubanga babuka bajimalirizo budebugenze. Ne wabadde yuno ensonga ezibadde ze simba ezibadde ziteetaaga kubuusa maaso kangezeko kulingizaayo okwo wano tulabe.

0: haji Amiri Siwanya na agami ni kwa liyawuliza bulonji.
1: Yeah.
0: Haji Lutaya Kasimu wabalini hajati.
1: Mm.
0: Ne haji papa. Sebe no. Songa na jito sayo ilache manja ulira. Simanyo wa wae mana ajiteleza na hizo zamwe.
1: Na.
0: Songa zabajino zabajino.
1: Yeah.
0: Tuwa kala ziingiramu na ina ye kwa li.
1: Mm.
0: Kira netongira ni mkande wa fumuku mya mugamba nywele.
1: Mm.
0: Shekhe Kayondo Ismaila. Kuna kufira kwa mkade wiki yagwa. Allah msasiri amnyweze amugumie.
1: Amen.
0: Mkade Allah msonyo ya Rabbi. Wa mune family mama Ridwan, Ridwan naba tabani mwena mwena mwena.
1: Mm.
0: Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abelinga. Na tuwa mwechi singo bulonji. Mm. Shekhe ndoza tuingire musimu kofi.
1: Na bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillahi lazi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illa Allah waliyu salihin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وبعد تومتين لذا الله واجتبا تومي بزا اتشنجل اتشوبرام نتشنجل اتشوب السلام سوى الله سبحانه وتعالى بلنجا تنوي لذا كوب السلام وبطوف
0: اللهم أمين
1: أتي abirenga tujururanga tuliba silam.
0: Amin ya
1: Rabbi. Naam. Kitabu cha fe 40 an-Nawawiya cha Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Biyimo ku bitabo Allah biya waqabul. Allah biya waqabul monseno. Qabul kitegeza akubanti Allah ya yakiriza. Biberenga bisomebwa. Kubanga kizibo kusanga amaka oba library oba muzikiti okujwa wa mulimo ekitabo ekyo naam cha Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala naam al Imam Nawawi yateka mu ahadith ezenja ulo nga ekitabo ekyo okusingira ddala tukisomesa abavu abaana abatandika okusoma ilimu mumbera yokubazimba nenga ate olaba omulamwa gwakyo tegukoma ku baizi baili mwabato ora banga nabantu abakuru bakiganyurwamo
0: saba musonge yokirize
1: na
0: tutumire ku musomesa wa fe kitumesa ku bayi
1: na msheikh Isa Kakembo hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu
0: amin ya rabbi amin
1: naam
0: wanzi jukira na nga tebanda kutikira wasokanga chiso ma'adhan
1: na
0: nakiramba kaste yakutanga ngogena neri ngokoze nebya kulala. Fwe twali kumulembe kwa fisimanyo ba jamu jari kitya.
1: Naam.
0: Efe wasoka na lumusumesa badai utawjihad. Nasoma 40 an-Nawawi. Walone chira chira bidde mukatano kali kata mukhtasar kali kata nnyo. Nebya liyebi.
1: Bisatu.
0: Na gama nti okuti kidogenda wale okuti kila Qur'ani. Wateko kubango ina hadithi 10 mwana.
1: Masha Allah. Alhamdulillah.
0: Ngatusoma ja tusoma ate mu mutwe. Natoina kutunda boti. No funa mwa kazi mna kama deyo jitezi shekhi. Mutunda wakujia.
1: Tunda jaburunji. Alhamdulillah.
0: Ni Allah mtukumili ya Rabbi.
1: Shekhi Isa Kakembo.
0: Ni wa shekhi wa fabaluji. Shekhi ya Abdullah.
1: Seruja.
0: Shekhi Ismaila.
1: Kaziwe.
0: Shekhi Ismaila Mbolwa.
1: Naam.
0: Wa muno mugenzi doktoru. Mugwanya.
1: Kasim.
0: Mugwanya. Allahum fil arham.
1: Amin.
0: Allah msasini ya msunyewe. Ati ni mkamuafu wa gulu. Dr. Samaha, naibu al-mufti. Sheikh Muhammad Haruna Bukenya.
1: Naam.
0: Hafidha Allah. Ni kastawa sibeno, ni wogena wa gulu wa mkamuafu. Sheikh Bukenya ngatoso wala kuita wala wafuja.
1: Ngo inaso keno mkasengenya.
0: Allahu akbar. So kuita mkasengenya. Chikira wali wo gondi ya liye ganyi. Jezaria. Nende woza nti ngeri jituli fendaba angabi. Yakufuna weku. Naga mamongi mpapula mbili nzaga lezi sembi mjezari ya
1: jigana. Tari kutike. Nina
0: kujia kulisiti.
1: Allah.
0: Chigama kujia kulisiti. Ni watopukida saa chimanyo.
1: Kwa na iwa mutikira.
0: Iwa mutikira.
1: Yeah.
0: Na iye tuwe bazaba ntu hawa. Baini nanojiwa kuma. Chikale umutu wata suwode kusuma ahadithi nyingi. Na iye abako na zitandika.
1: Na zitandika.
0: Na ugambi. Tichizibu kusanga mtu ya nai aiga kusuma. Oba, mchifo chona ya wali ya wantu wa sumibi dini.
1: Kukujako
0: ngechitabu chino. Mwechiri. Era tuwa za chiroze chavunde. Mkulaba.

0: simi yanga soko kwa la okunyo wa kwangi ehiliri uko Ivan Mulingo wa mama we kwa la no okunyo wa kwangi na wakimini elimu zewe ya kufako na esa kula kulava elecho kusoro kweto ndira
1: esebo
0: wana wita kula kula besa sianga mananga mtuwa matumi ya naona ne Ivan Mulinga ne okunyo wa kwangi nda kule itambutongo liru wa matumi ya
1: nenga
0: soko kubwe baza ondeleza ya mwenu nyo kamara nchi dala nza olu ikitwe chinuma ulali sese kato muita ona
2: Neka chuma vanyai.
0: Mulogano gakwata.
1: Hey.
0: Muita ona. Atakwa kunenga ona lisusi nangi neka tako neka ita ona. Era abantu awo.
1: Mm.
0: Wallahi mbeba zanyo ona lisusi. Ta weyo wagura we na kanao.
1: Mm. Wagare
0: nyo ona ona lisusi.
1: Ese mbu. Meru
0: wa masini. Ya neke mba dente sakile sinkichimu.
1: Mm.
0: Mutu wakaziza nyeje ni zanyo. Kubanga kati kino kitukakata ko kubanga osoka kuuliriza programu enyeje mizanyo kupale FM
1: n'oyo
0: kaweebaka
1: nente
0: mba tentesa mazima ga Mungu nze kino ona lisensi ne lwa masini ate ku lwa masini oli musomeso inakali ona kagami njagala vunule era tese n'okusekanega kati omusomesa kubago lwa masini oli musomesa Atike singo kwebaza.
1: Hey.
0: Panage mwagate ona. Mwagwe mpitanga ona lisinsi.
1: Hey.
0: Kufa kumona. Nizi chino sila vanga kule dini na kuagala pare femu kubakozi wa nayu.
1: Esemo.
0: Kufanga ono yomulaba ona lisinsi.
1: Hmm.
0: Mazi maruama sini yoli sini ya. Na ye mwagate ona. Mbelano ngapuri zengiri jemu kuata gana muu. No mukamba kati ona njakala otutangalize kubasami wane chunga cheba za mvude yeyo
1: esebo
0: banaje kinyaka mubufunze lastide chakia bulirawa lastide mvude yo yabulirawa lastide chakia
1: jari la shida
0: nyayo mvude yo nenda fundi kya kwa radio si yange ya mazima njakala tesemu kintu chimu nze waliwe kintu cha nyingira mutima Nataka kulipa pulwe yojiraba
1: Simu
0: wakitu wa mani Nenu wa masini ya wakira msiva pulu
1: Nalini kugambia kondi jempa gira wano
0: Nakula nela sibe chasa Nga mwenda mwuliba lipa pulu Nenga Nenga mba kulia kondi yako Nakula nela Nenga mba kutuali kupala hapa Nenga mba balu lipa pulu
1: Atema liwa Yovija wa Kale katumwa Kale katumwa yes, hello. Hello.
3: Hello,
1: now, who is the Sebo?
3: That's me.
1: Onani.
3: Buddha,
1: yes, of Nansana.
3: Buddha, no, Angel Mariska. Angel Mariska, no, Nicola Teta.
1: Sawa yunaya ndigata kutimu ya Barcelona na ina wache bakoze bagenze wa Ayubu Bawadi mvuko ya kuwalaba ya baka mkaga ka Morocco gubariko gubagalu kwa natifa saini inga saidi yao na ye mikala teta ne Moreska bonawa wakubye kumipira kwanga nono ya badaza nye Inter Milan Moreska bagu de mariri ni mamu kubamu penati bekubye mao kupenati ni mamu kuona kakati ne mane Arsenal na yuba akajuku bemipiri hiviri Ogwari obetisi, nongu asembi ogwa, ogwa bade gwaji? Ogwari?
2: Ogwa bade gwa dotimandi.
1: Dotimandi, yes, ogwa dotimandi. Yes, yes, hello.
4: Hello. Hello.
1: Tukuli la sebo.
4: Mbale tuwele za baganda bangi.
1: Nao kuli za uchitibwa.
4: Agamba tia simi ya nemukuru ona.
1: We tuliwa no.
4: Kera ka ona, sana sinokendio kenyua.
1: Ka ona.